0: But that experiences of the divine Atma.
1: Ale ta zkušenost z božského Atma.
0: That time we feel oneness, one with God, one with universe.
1: Ten moment, keď sa cítime v jednote s Bohom, v jednote s vesmírom.
0: Atma anubhuti.
1: Atma anubhuti.
0: Or to get this knowledge, Atma chintan.
1: Alebo získa toto poznanie znamená Atma chintan.
0: Chintan means thinking over.
1: Chintan znamená premýšľanie, rozmýšľanie nad niečím.
0: Studying.
1: Študovanie.
0: When you want to solve some problem,
1: keď chcete vyriešiť nejaký problém,
0: then you are thinking.
1: Tak premýšľate.
0: How to solve?
1: Ako ho vyriešiť?
0: The person who made the telephone, now these modern telephones.
1: Ľudia, ktorí vyrábajú v dnešnej dobe moderné telefóny,
0: have been doing chintan about this.
1: Robili chintan o tejto veci.
0: Whatever we can get through this telephone.
1: Čokoľvek, čo môžeme získať cez tento telefón, tie informácie.
0: It is the chintan of the modern man.
1: Je to chintan moderného človeka.
0: Overthought.
1: Je to premyslené, premyslené.
0: Went for a walk alone in the forest.
1: Šli na prechádzku sám ten človek do lesa.
0: On the beach.
1: Na pláž.
0: In the night.
1: V noci.
0: Always thinking.
1: A vždycky premýšľal.
0: Experiment.
1: Experimentoval.
0: Then got exactly the result.
1: A potom dostal ten pravý výsledok.
0: And then it was given in our hands.
1: A tak sme to dostali mi do rúk.
0: So that was a human brain. Chintan, thinking over.
1: A to bol ten ľudský mozog, chintan, to premýšľanie.
0: But in this modern world, in this Kali Yuga time,
1: ale v tejto Kali Yuge,
0: one thing is pity.
1: Je jedna vec je škoda.
0: That all ability of the human
1: že všetky
0: brain
1: schopnosti človeka mozgu
0: is directed outer world.
1: Sú namierené smerom vonku do vonkajšieho sveta.
0: Into the technology.
1: Do technológií.
0: Now everyone want to study something about techniques.
1: Každý chce študovať niečo o technológiách.
0: They are successful.
1: Sú úspešní.
0: But it is limited.
1: Ale je to limitované, obmedzené.
0: It made the human lonely.
1: Urobilo to z ľudí osamelých.
0: It made the human to human separated enemy.
1: Oddelilo to ľudí od seba, získali sme si medzi sebou nepriateľov.
0: It made the man just like a technics only.
1: Spravilo z človeka techniku. Prístroj.
0: Two things is missing.
1: Dve veci nám chýbajú.
0: The ethic and spirituality.
1: Etika a duchovnosť.
0: Day by day you see that spirituality is becoming less and less.
1: Každý deň môžete vidieť, ako upadá duchovnosť.
0: Doesn't matter from which religion you talk about.
1: Nezáleží na tom, o akom náboženstve sa bavíme.
0: Many people they feel themselves like ashamed to say that I'm a religious person.
1: Mnoho ľudí sa hanbí za to, hanbia sa povedať, že som duchovný človek.
0: So this all what is developed in this modern world.
1: A to všetko, čo je, sa vyvinulo v tomto modernom svete.
0: It is a dry plastic apple. You can't eat.
1: Je to suché, umelé jablko, ktoré nemôžete zjesť.
0: Spirituality.
1: Duchovnosť.
0: Great saints in past, great philosophers in the past, throughout the whole world, they tried very hard to give the humans spirituality.
1: Veľkí svetci a veľkí filozofi z minulosti sa snažili veľmi odkázať a dať duchovnosť svetu.
0: Because humans, God has made them for other purpose, and that is self-realization.
1: Pretože ľudia boli vytvorené Bohom k inému účelu, a to je sebarealizácia.
0: Therefore Shankaracharya said, from where do I come?
1: A preto Shankaracharya povedal, odkiaľ pochádzam, odkiaľ prichádzam.
0: And where I am going.
1: A kam idem.
0: For what I came.
1: Prečo som prišiel.
0: And where will I go.
1: A kam pôjdem.
0: This question, koham katham idam jatam kovik kartasya vidyate.
1: Táto otázka.
0: So, think over, for what God sent us here or gave us such a brain, that hidden powers in humans, that hidden abilities in us, we are wasting 100% towards technologies.
1: A tak premýšľajme nad tým, prečo nás Boh stvoril a poslal nás na zem. 100% našich skrytých schopností momentálne premrháme na technológie.
0: Of course, in certain level technology is good.
1: Samozrejme, do určitej úrovne sú technológie dobré.
0: There's nothing to say against.
1: Nie je nič proti ním.
0: It's great.
1: Je to skvelé.
0: But it doesn't solve that problem.
1: Ale nevyrieši to ten problém.
0: That aim of self-realization.
1: Ten cieľ sebarealizácie.
0: If in this technology, if in this modern teachings, would be spirituality and ethic education. Yes, the man will be today like great rishis in past.
1: Keby v tejto technológii bolo učenie duchovnosti a etiky, tak by dnešní ľudia boli ako veľkí rishiovia z minulosti.
0: Yes, many things, many techniques, what they developed, was spoken by the rishis or given by the rishis.
1: Mnoho techník, ktoré oni vyvinuli, boli odovzdané rishiami.
0: We call Durdarshan.
1: A to nazývame Durdarshan.
0: Dur means distance.
1: Dur znamená vzdialenosť.
0: Far away.
1: Ďaleko.
0: And Darshan means to see.
1: A darshan znamená vidieť.
0: So it was those rishis, yogis could see us thousands of kilometers far.
1: A títo rishiovia boli schopní nás vidieť tisícky kilometrov vzdialených.
0: The example, the evidence.
1: A dôkazom toho,
0: during the Mahabharata,
1: počas Mahabharaty, počas boja v Mahabharate.
0: When in Kurukshetra the Mahabharata battle began.
1: Na Kurukshetre, kde Mahabharata boj začal.
0: The blind king Dhritarashtra.
1: Slepý král.
0: He couldn't go in the war.
1: Nemohol ísť do vojny.
0: Because he's blind.
1: Pretože bol slepý.
0: But he would like to know each and every movement, what's happening.
1: Ale on chcel vedieť každý jeden pohyb, čo sa deje.
0: How is my son Duryodhan and my children?
1: ako môj syn Duryodhana moje deti.
0: And the Pandavas are doing.
1: A ako sa darí Panduovcom.
0: So in order to give him this knowledge.
1: A na to, aby získal toto poznanie,
0: his secretary got the blessing.
1: Jeho sekretár a pomocník dostal požehnanie.
0: His name was Sanjay.
1: Jeho meno bolo Sanjay.
0: And Krishna gave him blessing.
1: Krishna mu požehnal.
0: That Sanjay can see in far distance, 300 kilometers distance, what's happening.
1: Že Sanjay môže vidieť všetko, čo sa deje aj 300 kilometrov ďaleko.
0: And informing him, the king.
1: A informovať kráľa.
0: When it began, he got the vision.
1: Keď to začalo, tak tu ten pohľad dostal.
0: And evening when war was in evening, there was law, in night, no fight.
1: A keď prišiel večer, pretože bolo pravidlo, že cez noc sa nebojuje.
0: And no one should kill someone shooting from backside or standing behind the trees, hiding.
1: A nikto nesmel nikoho zabiť od chrbta, alebo tak, že by sa schovával spoza stromov.
0: If you are a hero,
1: ak ste hrdina,
0: if you are a warrior,
1: ak ste bojovník,
0: if you are not a coward,
1: ak nie ste zbabelec,
0: then you had to go to the battlefield,
1: tak musíte ísť na bojisko,
0: with open chest,
1: s otvorenou hruďou,
0: face to face,
1: a bojovať tvár v tvár.
0: And nowadays, they hide somewhere, they shoot and run away.
1: A dneska sa niekde schovajú, potom vystrelia a potom utečú.
0: Or far distance, pressing buttons, navigator, and killing some people.
1: Alebo z veľkej vzdialenosti niekto stlačí gombík, navigácia tú strelu navedie.
0: That was not allowed.
1: To nebolo dovolené.
0: Face to face.
1: Boj bol tvárou v tvár.
0: Arm to arm.
1: Rukou k ruke.
0: That's why in Bhagavad Gita Krishna explains about four castes.
1: Preto v Bhagavad Gita Krishna vysvetľuje o štyroch kastách.
0: And this caste is not divided in people to people.
1: A tie kasty nerozdeľujú ľudí medzi ľuďmi.
0: The Brahmin.
1: Brahmíni.
0: Means the knowledge.
1: To znamenalo poznanie.
0: And that is our brain, our head.
1: A to je naša hlava, náš mozog.
0: All the gyanindriyas.
1: Všetky gyanindrie.
0: The senses of the knowledge.
1: Zmysly poznania.
0: Are located above the shoulders.
1: Sa nachádzajú nad ramenami.
0: In this part of the body.
1: V tejto časti tela.
0: Except the skin, which is going through the whole body, the
1: až,
0: touch.
1: Až na kožu, na dotyk, ktorá pokrýva celé telo.
0: It means to hold all together.
1: To znamená držať všetko pohromade.
0: All the limbs of the body.
1: Všetky údy nášho tela.
0: Should be in oneness.
1: By mali byť v jednote.
0: And that's why the skin.
1: A preto koža.
0: Is informing each and every touch.
1: Nás informuje o každom jednom dotyku.
0: Doesn't matter if it's small toes.
1: Nezávisí na tom, či je to malíček na nohe.
0: Or fingers.
1: Alebo prsty.
0: Any part of the body.
1: Každá časť tela.
0: That's called tavča. It means skin.
1: Tavča znamená koža.
0: And means touch.
1: A znamená to dotyk.
0: Even little mosquito bites us, we know where. And what happened?
1: Dokonca aj keď nás malý komár uštipne, tak vieme kde.
0: So the Brahmin is this part of our body.
1: A tak Brahmin to je táto časť nášho tela.
0: And warriors is the arms.
1: A bojovníci to sú ruky.
0: The strength.
1: To sú paže, sila.
0: They were fighting with the arms.
1: Oni bojovali s rukami.
0: With the open body, not closed.
1: Otvoreným telom, nie zatvoreným.
0: That is a warrior.
1: To je bojovník.
0: And the stomach, the trunk of the body.
1: A trup tela, brucho.
0: Which has all the organs.
1: Ktorý obsahuje všetky orgány.

0: And so we shall bring ourselves
1: našu pozornosť prenesieme
0: on our heart
1: k svojmu srdcu,
0: but no pressure.
1: A položíme si dlaň na srdce, avšak bez toho, aby sme naň tlačili.
0: Yes, if it is cold, you can come here in sun, this side. I will turn it like this, no problem.
1: Ak je vám chladno, presunte sa na slnko, ja sa pokojne môžem
0: right
1: trošku otočiť. Pravú ruku.
0: And just put it here on. And so, not pressure.
1: Nevytvárajte tlak.
0: But it should

0: na srdci.
1: And you will see.
0: A potom
1: warm.
0: Precítite teplo.
1: And it is from the whole part from.
0: Celej tejto časti dých zahrieva vašu ruku.
1: Then it will come in different things also. After that.
0: Ktorý potom precítite.
1: And after that is coming navel.
0: Potom si dáme prst do pupka.
1: So, now yourself.
0: Takže teraz.
1: Okay, Ario. Yeah, everybody take tutu.
2: A tu.
1: Yeah.
2: Okay.
1: So, it's wonderful ink in your heart.
0: Aby celá vaša pozornosť bola v oblasti vášho srdca.
1: It's not easy.
0: Nie je to jednoduché dosiahnuť.
1: We think about somebody.
0: Pretože na niekoho myslíte.
1: Where we are going.
0: Alebo na to, kam pôjdete.
1: We don't know what we can do.
0: Nevieme, čo budeme robiť.
1: Everybody have something.
0: Každý má nejaké myšlienky.
1: But in this side now.
0: Ale teraz.
1: Look how you are on your heart.
0: Sa snažte obrátiť svoju pozornosť k svojmu srdcu.
1: And so warm here.
0: A vnímajte teplo v tejto oblasti.
1: And if you do this other side, it's not so much.
0: Ak to nebude, ak to budete, keby ste si dali ruku na druhú stranu hrudníka, tak to nebudete takto vnímať.
1: So, your right hand.
0: Takže pravú dlaň si položte na ľavú stranu hrudníka. Nezáleží, či cez oblečenie, v pokojne si položte tú ruku na cez oblečenie.
1: If you are alone at home,
0: ale ak ste sami doma,
1: or you have a one cloth like this.
0: Alebo si môžete tú ruku dať pod oblečenie.
1: You can give it on your chest, no problems.
0: Tak pokojne si môžete dať tú ruku priamo na pokožku.
1: But no pressure.
0: Ale netlačte.
1: It will be very great things in our chest. Better it will be.
0: Potom sa vo vnútri prebudia tie najlepšie účinky.
1: Many people know what is why the problems in the our heart.
0: Mnohí ľudia majú problémy so srdcom.
1: And then many problems in that.
0: Z toho vyplýva mnoho ďalších problémov.
1: So just put your hand and the left hand on your foot.
0: Si pravú ruku dajte na srdce a ľavá ruka zostáva na stehne.
1: After we will take other things.
0: Potom budeme cvičiť tú ďalšiu časť cvičenia.
1: But we should feel here.
0: Ale teraz len preciťujeme svoje srdce.
1: Very peaceful, very relaxed.
0: Úplne pokojne a uvoľnene.
1: Very relaxed, very comfortable, sit like this.
0: Úplne uvoľnenie, pohodlne sedíte.
1: But still not in the navel, no.
0: Zatiaľ ruku nemáte na pupku.
1: Yes.
0: Zatiaľ je na stehne.

0: If you feel your hand tired, of course you can put it on your right hand on it.
1: Ak vás bolí tá pravá ruka, tak si ju samozrejme môžete takisto vrátiť na stehno.
0: Otherwise it is one very good, very very good.
1: Ale avšak, ak je to možné, nechajte si tú ruku na srdci, pretože je to veľmi prospešné, dôležité.

0: in and out.
1: Vnímame nádych a výdych.
0: I'm telling, but you know everything.
1: Úplne pohodlne. Vy to už všetci poznáte.
0: First is,
1: prvé,
0: we should not lean in the front.
1: Kláňali.
0: Then is not good for the breath and also for the our heart.
1: Pretože to nepôsobí dobre na náš dých ani na naše srdce.
0: Therefore,
1: preto sedte pekne vystretí.
0: That kind of the breath,
1: takýto typ dýchu,
0: which you like comfortable,
1: ktorý je úplne pohodlný.
0: Not that it is, I will do strong inhale after 5 times.
1: Nenadýchujte sa silou, nevydýchujte silno, pretože po 5 dýchoch budete zadýchaní.
0: We have given to many of you how to let go from our head to down all this through this smell.
1: Ako sledovať svoj dých od dola hore a od hora dole.
0: What?
1: Čo?
0: I inhale.
1: Nadýchujem.
0: But lean straight.
1: Ale sedte.
0: This is a prana.
1: Toto je prana.
0: When someone die,
1: keď niekto zomrie,
0: then we take both hand on the stomach. There is nothing.
1: A položíte mu ruku na brucho, nič tam už nie je.
0: But still,
1: či je chvíľu srdce.
0: Is something inside.
1: Ešte stále tam je niečo vo vnútri.

0: Lekári to vnímajú trošku ináč.
1: And you know that our doctors,
0: viete, že naši lekári,
1: they know,
0: to všetko vedia.
1: On the head also,
0: čo sa nachádza v hlave.
1: Body.
0: Stále to je v tele.
1: So this three point,
0: tieto tri body.
1: But mast is from the navel.
0: Začíname od púbka.
1: Yes. Out what I'm telling.
0: To, o čom vám hovorím.
1: We should take very, very good for our bodies. How we are eating, drinking, how much not, and practice every day.
0: Z toho by sme si mali zobrať to najlepšie pre svoje telo, kedy a koľko máme jesť, kedy nemáme jesť a ako máme cvičiť.